0: Ovoga jutra budili su vas
1: Mateja Marković
2: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda,
3: Milica Stefanović,
4: Željko Maksimović,
5: glumci,
1: režija Aleksandra Urošević.

0: Manastir Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju sagrađen je pre 6 vekova. Na tom prostoru su pre 2 milenijuma apostoli Pavle i Tit propovedali i širili hrišćanstvo. Potom su u srednjem veku Nemanjići gradili zadužbine. Tu oblast od Budve do Sutomora zovu dušom Paštrovića po čuvenom plemenu čiji su potomci veliki ktitori i čuvari pravoslavne duhovnosti. U riznicama manastira Praskvica je dragoceno blago. Zlatni krst cara Dušana, putir ruskog cara Pavla, darovna gramata ruske carice Katarine, rukopisno jevanđelje iz 1600. Godine Gavrila Cetinca, freske i oko 5000 knjiga. A u porti počivaju Jegor Stroganov i njegova čerka Ekaterina, koji su spletom nesrećnih okolnosti stigli u Praskvicu krajem 18. veka. Danas u manastiru živi tri monaha. Slušamo namesnika protosinđela Klimenta.
1: Manastir Praskvica je, znači, po predanju iz 1050. godine iz doba Zetskog kralja Vojislava. Po nekim našim istraživanjima i najvjerojatnije vezan za crkvu Svete Trojice koja se nalazi u gornjem nivou gdje se sada nalazi i groblje gdje se sahranjuju monasi i mještani, a crkva Svetog Nikole koja je sazidana 1413. godine u prvobitnom obliku u vrijeme Zetskog kralja Balče III. Stracimirovića i majke mu Jelene, kćerke Svetog kneza Lazara. Ono je bilo u tom raškom stilu upisano krsta sa pripratom. Ova crkva, znači Svetog Nikole, je sagrađena, znači 1413. godine, a nju su srušili Francuzi 1812. godine, tu prvobitnu crkvu.
2: Ona je posla obnovljena. Ko je obnovio?
1: Obnovljeno vrijeme igumana Sinesija Davidovića, 1857. godine. Interesantno je i taj podatak kako je i zašto srušena. Ovaj dio Paštrovića oni su prihvatili 1423. godine da budu pod Mlecima, ali su tražili neke svoje privilegije koje su dobili, da imaju svoju autonomiju, od da je nastala njihova čuvena bankada, sud, za koje su oni donosili sve odluke vezane za njihov život, koje su, znači, aminovali mletačke vlasti.
2: Ali su sačuvali pravoslavlje.
1: Sačuvali su pravoslavlju i bile mnogo, mnogo pokušaja tog uniječenja, ili Paštrovići su bili jaki i sačuvali su pravoslavlje, što je svjedočanstvo ovih svetinja. Još jedan veće svjedočanstvo je to da su igumani svih ovih manastira bili Paštrovići, što govori da je bila jaka vjera u narodu, jer ipak na tako malom prostoru, tako malog naroda se izradi toliko monaha, je jedan veliki raritet.
2: Paštrovići, naravno potomci Paštrovića i danas ovde bitišu, mnogi su u rasejanju, ali su uspeli da sačuvaju te svetinje i bore se da sačuvaju zapravo pravoslavnu veru onako kako je ona bila izvorna i do

0: današnjih dana.
1: Jeste. U manastiru se čuva i arhiva koja je od 1800 negdje 50. godine pa do današnjeg dana, čak i spis iz svih porodica od 1820. godine pa do današnjeg dana, rodoslovi svih porodica u okolini Praskvice, znači od Tudorovića do Bečića, i dan danas se čuvaju ovdje u matičnim knjigama koje su, blagodareći Bogu, sačuvane do dana današnjeg. Veliko to bogatstvo zapisa i većim dijelom paštovskih isprava i biblioteke spaljeno od Francuza 1812. godine. To je tad bila ta odmazda Francuza koji su posle Mletaka došli ovdje i nisu priznavali ta prava Paštrovićima. A sabranje naroda je bilo ovdje oko manastira i tu se stvarao, da kažem, taj otpor. I oni su u znak odmazde srušili manastirsku crkvu, spalili biblioteku i dva kaluđera su odrubili im glave, nabili na kolac ispred starog grada Budve, tako da bi prestrašili narod lokalni ako bi se suprotstavio njihovoj vlasti. Ta njihova vlast nije dugo trajala, slavu Bogu, i došla je posle Austro-Ugarska i dozvolila, znači, manastir je nastavio svoj život i obnovljena je crkva sadašnja Svetog Nikole, sagrađena je na 1857. godine. I dio tog blaga je, blagodareći u tadašnjem igumanu arhimandritu Savi Ljubiši, sačuvana, kojom preni u Crnicu, u tadašnju Crnu Goru, i posle neko izvisnog vremena, kad je ovaj kraj oslobođen od Francuza, vratili ovdje u Praskvici, čuva se do današnjeg dana.
0: Pod okriljem ovog zdanja je još nekoliko crkava. Vi ste pomenuli jednu koja je vrlo važna na Svetom Stefanu. To je drevni grad, zapravo Sveti Stefan koji su podigli Paštrovići. Koje još crkve su pod okriljem ovog manastira?
1: Crkva Svete Trojice koja se nalazi na grupu, koja je po predanju najstarija. Četiri crkve koje se nalaze na ostrvu Svetom Stefanu, to su dvije crkve veća i manja posvećena Svetom arhidjakonu Stefanu, jedna manja na ulazu koja je posvećena Preobraženju Gospodnjem, i crkva sada dvojimena posvećena rođenju Presvete Bogorodice Svetom Aleksandru Nevskom. To je crkva koja je, nažalost, bila 1957. godine srušena strane komunista da bi se napravilo kazino i terasa na hotelu, kad je mjesto bilo iseljeno, da bi se Sveti Stefan pretvorio u grad hotel. I blagodareći Bogu, 2012. godine ta crkva ponovo otkrivena je i obnovljena i osvećena 2013. godine. Dvojimena je iz razloga što je tu crkvu kraljica Marija Karađorđević, koja je ovdje imala svoj ljetnikovac, koja je kupila imanja što od manastira, što od pojedinih mještana, napravila dvor, obnovila je tu crkvu i imala je želju. Ona je bila posvećena rođenju Presvete Bogorodice, tražilo tadašnjeg mitropolita Gavrila Dožića, potomnog patrijarha, da se ona preimenuje i da se posveti Svetom Aleksandru Nevskom, kojeg ona voljela zbog svog supruga, kralja Aleksandra. On je uslišio tu njenu želju i ta crkva je bila obnovljena i osvećena, ali nažalost je bila 57. godine srušena do pola.
0: Ali ste je obnovili i danas je ona također...
1: Da, u bogoslužbenoj funkciji. Manastir je žila kucavica ovog kraja Paštrovića i narod je uvijek i dan danas usmjeren, iako je bilo neko vrijeme, ono, da kažemo, Bog odstupništva, gdje smo malo zahladnili bili, zavjerovali, sad slava Bogu, mlađe generacije se bude i vide da jedini spas, jedini istinski izvor našeg života i našeg bitisanja je Gospod naš Isus Hristos i crkva njegova.
0: Za ovu svetinju je zanimljiva i priča o ruskom monahu Jegoru Stroganovu i njegovoj kćerki Ekaterini, koja je iz Rusije stigla kao monah Jelisej.
1: Jeste, to je ta priča koja se prenosi ovdje s koljena na koljeno. Jegor, pitanje da li je bio monah zapisano, ali nema nekih podataka da je on bio za monaše. On je, da kažem, bio ruski palomnik, što oni kažu, poklonik i pokajnik. Bio je visoki oficir ruske vojske i njegovu kćerku Katarinu zaljubio se nekog kolega. On je bio protivnik te veze jer vidio da on je želio samo s njom avanturu. Izazvao njega na dvoboj i po predanju on je Jegor otkinuo jednu ruku, pretpostavljao se lijevu, a Jegor je njega ubio. I u znak pokajanja napušta carsku Rusiju. Pošto tada bili tijesne veze preko Crnog mora, Budva je bila luka i dosta i kaluđara iz ovih krajeva odlazilo, to se zna, u carskoj Rusiji. Bilo čak i kao svešnici na ruskom dvoru. Došao u Budvu i došao u manastir Praskvicu. Negdje se kaže da je bio poznavao arhimandrita Savu koji je bio tada igumana, koji je bio isto u carskoj Rusiji.
0: I da podsjetimo, arhimandrit je govorio dobro ruski jezik, da su oni mogli da se dobro sporazumeju.
1: Jeste, arhimandrit je znao ruski jezik. Znači, Jegor je došao tu i tražio od igumana blagoslov da ostane u manastiru i posle izvjesnog vremena je tražio da uzme na sebe podvig da od mora, to se sada zove Kraljeva i Kraljična plaža po kralju Aleksandru i kraljici Marije Karađorđević, tada se zvala Velja i Mala Luka, to je bio manastirski mlin i manastirski maslinjaci se prostirali, znači od mora pa sve do manastira i iznad malo više, a na vrh brda koje se zove Čelobrdo iznad manastira su bili manastirski pašnjaci. I on je uzeo na sebe podvig da napravi kamenu stazu, da kleše kamen jednom rukom i da olakša put što manastirskoj brati, što mještanima koji su spuštili do mora i išli gore u sela gdje su tada većinom i živjeli. Uzeo zavjet da ne progovori ni jednu riječ. Jegor je počeo to svoje poslušanje po blagoslovu i posle izvjesnog vremena u manastir se pojavljuje monah Jelisej, kako se presio iz Kijevo-Pečarske lavre i traži od igumana da ga tu primi. Iguman obradovao se što je vidio mladog monaha sa takvom željom i vidio da je pismen, ostavlja ga tu da uči ovdašnju djecu pismenosti, pošto u manastiru bili škola, i da pjeva za pjevnicom. Monah Jelisej u stvari bila Katarina, kćerka Jegorova. Ona je prepoznala svog oca, on nju nije. Posle izvjesnog vremena se mladi Jelisej Katarina razboli i na samrti traži da se oprosti sa onim poklonikom, palomnikom koji radi put. Jegor je došao u kelu i tada je vidio mladog Jeliseja, to je Katarinu bez kape, i prepoznao je po tri mladeža, kako se kaže u predanju, i tu se njih dvoje oprostili. Početak 19. vijeka, negdje 805. 806. godina da se upokojila. Jegor je nastavio taj svoj trud još možda godinu, dvije, i kada je završio to svoje zadato poslušanje, i on je se razbolio i na samrti je jednom od brata ispričao tu svoju potresnu životnu priču.
0: Tako je zapravo ta priča sačuvana, ta tajna nije zapravo otišla s njim u grob.
1: To se priča prenosi s koljena, nakon tako sam je čuo od sadašnjeg igumana arhimandrita Dimitrija, a on od svog igumana Borisa.
0: I evo samo da kažemo da su i Jegor i monah Jelisej, odnosno njegova kćerka Ekaterina, sahranjeni i oni počivaju odmah uz zidine manastira.
1: Da, oni su sahranjeni sa sjeverne strane crkve Svetog Nikole, jedno pored drugog, i danas tu stoji ploča gdje piše Stroganov, Jegor i Katarina, i ta priča koja i danas svakoga oduševi i takne negdje dušu svakog i poklonikove svetinje.
0: Poštovani slušaoci, bila je ovo moja posljednja emisija Doživjeti stotu prvog programa Radio Beograda nakon 11 godina voditeljskog i uredničkog angažmana, jer uskoro odlazim u penziju. Sa zadovoljstvom sam bila pred mikrofonom za vas i potpisala oko 570 emisija. Zahvaljujem na poverenju i podršci brojnim slušaocima i sagovornicima koji su me pratili sve ove godine i pomogli da naša emisija traje već četvrt veka. Želim vam prijatan dan i svako dobro. Pozdravljaju vas ton majstor Nenad Đorđević, muzički urednik Petar Vukosavljević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Od 6. juna emisiju Doživeti stotu će voditi koleginica Tijana Lukić. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. U eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Shanxi poginulo je najmanje 90 ljudi, dok se devetoro vodi kao nestalo. Više od 200 rudara spaseno je i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanju i lečenju povređenih, kao i istragu o uzrocima nesreće i utvrđivanje odgovornosti u skladu sa zakonom. Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine, poručio je u telegramu saučešća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naše dve zemlje ne povezuju samo snažni državni odnosi, već i iskreno međusobno razumevanje i bliskost, koje se potvrđuje i u trenucima najvećih iskušenja. Srbija ostaje uz Kinu i u danima napretka i ponosa, ali i u trenucima tuge, naveo je Vučić.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Na talasima prvog programa Radio Beograda pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Moje ime je Katarina Tošić, a danas ulazimo u svet grčkog muzičara Steliosa Petrakisa i slušamo njegov novi album Lirik, koji je objavio početkom ove godine.

Petrakis je rođen 1975. godine u mestu Sitija na Kritu. Poznat je kao izvođač na liri lauti, ali i kao majstor koji sam izrađuje ove instrumente u svojoj radionici. Album Lyric predstavlja autorski iskorak u odnosu na njegove ranije projekte. Iako se oslanja na folklornu tradiciju, Petrakis je kompozitor i aranžer većine materijala, dok je za snimanje angažovao 12 gostujućih muzičara iz različitih zemalja.

Bile su ovo uvodne tri numere sa albuma Lirik koji danas slušamo u emisiji Izvorišta. Muzički recenzenti kažu da album karakterišu kompleksne teksture koje su rezultat saradnje sa stranim umetnicima. Gost na albumu je Silvan Barua na duvačkim instrumentima i Bižan Šemirani na persijskim udareljkama. Pukane je kompozicija u kojoj se tradicionalni kritski izraz kombinuje sa bliskoistočnim ritmovima. Panj Pol je kratka instrumentalna numera fokusirana na solo deonice i tehničku virtuoznost na žičanim instrumentima, dok je Ariljos složenija kompozicija koja postepeno raste u dinamici, spajajući zvuk lire sa masivnijom pratnjom udareljki.

Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Izvorišta predstavili smo vam album Lirik kritskog autora Steliosa Petrakisa. Ovo izdanje objavljeno je početkom ove godine i uspešno kombinuje autorsku kompoziciju, mediteransku tradiciju i savremene aranžmane. Kroz 9 numera Petrakis je pokazao kako kritanska lira može prirodno da komunicira sa jermenskim narodnim instrumentima, španskim tradicionalnim melodijama, pa i sa savremenom rock klasikom, što objašnjava izuzetno visoke ocene svetske muzičke kritike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da bi Srbija članstvom u Evropskoj uniji, odnosno ulaskom u Schengen zonu, postala mnogo konkurentnija, a građani bi lakše putovali. Ona je posle panela na forumu Globsec u Pragu rekla kako mora da se razume šta plaši određene države članice Evropske unije u proširenju i da se nađe pravo rešenje i za Srbiju, odnosno Zapadni Balkan, i za samu Uniju. Naglasila je da je neophodno pronaći kompromis između dve stvari i početi sa razmišljanjem o drugom kontekstu proširenja. Navela je da Srbiji nije potrebno pravo veta kako bi nešto zaustavljala ili otežavala. Zbog novih činjenica utvrđenih u dosadašnjem toku istrage u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena koja je počela sinoć i koja je i dalje u toku. Kako se navodi saopštenju tužilaštva, pronađen je jedan projektil u restoranu 27. Više javno tužilaštvo će kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku istrage i apeluje na medije da ne objavljuje neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage, ističe se u saopštenju. U eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Shanxi poginulo je najmanje 90 ljudi, dok se devetoro vodi kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Povodom nesreće u provinciji Shanxi, predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih. U ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk izbio je požar na naftnom terminalu posle ukrajinskog napada dronovima. Povređene su dve osobe. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na internat u Luganskoj oblasti porastao je na 10. Predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin izjavio je da zbog napada na Lugansk ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegove pokrovitelje u Evropi čeka sudbina slična Nirnberškom procesu. Zelenski u pismu liderima Evropske unije ocenio da je nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo Uniji nepravedan jer bi ostavio Kijev

0: Prva polovina 19. veka ostala je upamćena kao najburniji period francuske historije. Stari feudalni svet zamenio je novi svet kapitalističke buržoazije, čiji su ideali i ambicije bili vlast, bogaćenje i uživanje, doba u kom se kao zakon nametala jedna jedina sila, sila novca. U tom vrtlogu suprotnosti i najžešćih strasti živeo je i pisao najveći svedok toga doba i njegov najverniji istoričar i kritičar, Honoré de Balzac.
1: Balzac je rođen 11. maja 1799. godine u gradu Turu, u francuskoj pokrajini Tureni. Njegov otac, po zanimanju niži činovnik, bio je poreklom iz seoske porodice. Balzacova majka bila je Parižanka iz trgovačke kuće.

Naš gost iz prošlosti bio je pisac Honoré de Balzac, a mi smo autorka teksta Bojana Oketić-Vičentijević, glumac Siniša Ubović, muzički urednik Katarina Tošić, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.

Ja sam Nenad Stanković, višestruki prvak Jugoslavije, Srbije, Evrope i sveta u boksu, kao i u tradicionalnom Fudokan karateu, sa zadovoljstvom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.

I uz note Kornelija Kovača najavljujemo da će Aleksandar Kovač naredne subote u ovom terminu biti sa nama, a bit će i Bojan Maćišić, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, ekipe koja je osvojila još jednu duplu krunu. Što se tiče današnjeg porodičnog magazina Radio Beograda 1, sa vama su poštovani slušalci bili Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović. Želimo prijatno večer s program Radio Beograda 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U večerašnjoj emisiji Znamenite ličnosti predstavljamo život i stvaralaštvo Gordane Đurić, pesnikinje, rođene 1958. godine u Draginju, koja je odrasla u Jelenči kod Šapca i već u ranoj mladosti pokazala izuzetan talenat za poeziju. Njeno stvaralaštvo obeležile su brojne pesničke večeri, prijateljstvo u književnim krugovima i prepoznatljiv poetski izraz, a pesme su joj objavljivane u zajedničkim zbirkama, kao i u samostalnoj zbirci Ranjeno srce na romskom jeziku. Gordana Đurić ostala je upamćena i kao autorka čija je poezija bila duboko i lična i emotivna, ali i kao deo romske književne scene u Srbiji. Njena životna priča tragično je prekinuta 1999. godine, a okolnosti njenog nestanka i kasnije identifikacije ostaju deo bolnog sećanja njene porodice i zajednice.

U emisiji govorimo o njenom životu, stvaralaštvu i nasljeđu koje je ostavila iza sebe. O njenoj smrti i sahrani novinar Miroljub Mijušković je napisao potresan članak koji gotovo u celosti prenosimo, jer o ovoj romskoj pesnikinji ima tako malo podataka da sve što je o njoj objavljeno je prava dragocenost.

bio je kratki poziv na mobilni telefon sa pretplatničkog broja na Kosmetu nekoliko dana posle nestanka Gordane Đurić. Anonimni

Kroz stihove Gordane Đurić otvara se jedan intiman svet u kojem se smenjuju ljubav, strah, bliskost i zaborav. Njena poezija ne govori glasno, ali ostaje dugo u pamćenju kao trag jedne senzibilne duše koja je svet posmatrala kroz emociju, a ne kroz površinu. Njeni stihovi podsjećaju da poezija nije samo reč, već i način da se sačuva ono što bi inače nestalo. Ljudi, osjećanja i tihe istine koje traže razumevanje. Hvala vam što ste bili uz emisiju Znamenite ličnosti. Slušajte nas i naredne subote.

U toku je, poštovani slušalci, prikazivanje snimaka sa večerašnjih ulica, odnosno sa atmosfere sa ulica Beograda nakon protestnog skupa, a na konferenciji za medije na kojoj se obraća ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Radioteka slušat ćete premijeru dela Jelene Dimitrijević, Nove, u radiodramatizaciji Miše Premovića. Uloge tumače Anđela Jovanović, Branka Pujić, Nebojša Kundačina, Siniša Ubović, Jadranka Selec-Dizdarević, Vaja Dujović, Dragan Vujić i Snežana Kovačev. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, tonmajstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić, urednik serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda maj 2019. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.